0: کے جب آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ آپ کا جو دشمن ہے اس کا ہیڈ ڈاؤن کرنے پر مجبور کرتے ہیں, کین وی کم بیک ٹو دیٹ؟
1: یس. سو واٹ ہیپنز از دیٹ لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ کارگل آلسو. کارگل میں بھی جو لڑائی ہوئی ہے اوپر جو چڑھے ہیں, جو سپورٹنگ جو فائرس دیے ہیں وہ آرٹلری گنس نے دیے ہیں, وہ سافن کرتے ہیں ٹارگیٹ کو. سافن مطلب کہ جو بنکرز ہیں اوپر ان کے اوپر دھڑا دھڑ بہت ہیوی فائرنگ ہوتی ہے, اور دیٹ از دا اونلی وے ویئر جو انفینٹری ہے اس کو ایک ورٹیکل کلائم کرنی ہے.
0: اوکے,
1: تو اوپر سے تو وہ شوٹ ڈاؤن ہو جائیں گے, تو ان کا سر نیچے رکھنا ہے, ان کا دھیان نکالنا, ان کو اتنی ہیوی بمبارڈمنٹ کرنی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے شوٹ بھی نہ کر پائیں اور ہماری فوج وہاں تک پہنچ جائے.
0: اوکے,
1: تو دیٹ از این اٹیمپٹ. اس میں مرتے ہیں اور کچھ جاں باز جو ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کے, اور پھر ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ ہوتا ہے,
0: جو کہ ہوا, مطلب ہم نے دیکھا وہاں.
1: بالکل ہوا.
0: ہمارے پی وی سی جو ہیں پرمویر چکر سے وجیتا ہمارے شو میں بھی آ چکے ہیں.
1: یس یس, ایبسولیٹلی.
0: سنجے کمار.
1: اور یہی چیز جب پنجاب سائڈ یا پلینس میں ہوتی ہیں وہاں ٹینکس کا رول,
0: وہاں ٹینکس کا رول,
1: کیونکہ وہاں پہ کوئی چڑھائی نہیں کرنی ہے, وہاں پہ بیٹل فیلڈ آ رہی ہے, ٹینک کالمز آ رہے ہیں, آر ٹی آ رہی ہے, آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے, تو ٹینکس لیڈ کرتے ہیں وہاں پہ.
0: اوکے,
1: اور آج کل تو بی ایم پی آ گئی ہے جس میں, اور ٹینکس پر بھی انفینٹری کو ہم اپنے پیچھے کیری کرتے ہیں.
0: Right.
1: تو ہم آگے تک جاتے ہیں اور ٹینکس ایکچولی گو اینڈ اٹیک, ٹیک اوور دا پلیس اینڈ کیری آن فار دا نیکسٹ آبجیکٹو. انفینٹری جو پیچھے آ رہی ہوتی ہے بی ایم پی میں, وہ اترتی ہے اور فزیکلی وہاں پہنچ جاتی ہے پوائنٹ پہ, اپنے ٹرینچز ڈگ کرتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے, یہ ہمارا ہو گیا ایریا.
0: بٹ سر, آج کے ٹائم میں جسٹ لے مین کوسچن, ٹینک جہاں پہ ہم میزل کی بات کر رہے ہیں, ڈرون اٹیکس کی بات کر رہے ہیں, تو ٹینک کے لیے اٹس مور ڈیفیکلٹ دا ریجیمنٹ, اور اٹس لائک دے ہیو دیئر اون ویز ٹو ہینڈل سچ اٹیکس؟
1: یو سی, یہ جو آپریشن سندور ہوا ہے
0: جی,
1: دس واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ آپریشن. اس میں فار دا فرسٹ ٹائم وی ایکچولی ڈڈ ناٹ ریئلی کراس دا بارڈر, and we had remote controlled drones. We set off missiles without crossing the border. The aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game, and I would credit this war a lot to the Indian artillery, because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns and they had their own targets and they were doing it. Mauka nahi mila operation sindur mein, shayad agar war 2-4 din aur chalti to armored aur infantry bhi andar ja ke fir karna padta, to wo dusri baat thi, lekin wo hua nahi.
0: Okay, right sir. Ek hamare listener hain and he is from Tamil Nadu, Sri Rangam Rajesh. Sri Rangam Tiruchirappalli, Tamil Nadu se likh rahe hain message. اینڈ آپ کو گڈ ایوننگ کہتے ہو, کہہ رہے ہیں کہ بانڈیڈ میجر ایس کے یادو سر, مکی یادو سر, گریٹنگس ٹو یور بانڈیڈ دا کمپنی ہے. اینڈ آف کورس ہم یہاں پر ان کا جو میسج پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مراٹھا گریٹنگس ٹو یور بانڈیڈ واٹس ایپ ٹو اینڈ یور ایم ایچ 16 احمد نگر اہلیا نگر مراٹھا بانڈیڈ ریجیمنٹ ٹو اینڈ بانڈیڈ کیولری کیولے یادو سر ٹو. آئی ڈونٹ نو واٹ ہی مینس بائی دیٹ, بٹ something he's written typical of Maharashtra is vanakkam, and that is something very sweet.
1: Yes,
0: somebody
1: yes,
0: known
1: yes.
0: to you?
1: Yes, no, not known to me.
0: Okay.
1: But you know, vanakkam I think is not a Maharashtrian word, perhaps a Tamil word.
0: Tamil Nadu se likh
1: rahe
0: hain,
1: aur he has the spirit.
0: Sara kiya, jai hind, jai Maharashtra, jai Tamil Nadu, jai Bharat, and that's the spirit that we live with,
1: na, cavalry sir? Regiment ko officers ko kai baar cavalier bol jate hain.
0: Okay.
1: So that is what he's meant.
0: اوکے, سورج جی ہمیں دلی سے کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں 20 ورش کا ہوں اور سویلین ہوں, بہت ڈسپلنڈ رہنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں کی باتیں سن کے پروتساہن ملتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں سر, آپ نے آپریشن سندور کی جب بات کی, تو میں پھر سے جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا اف اٹس الاؤڈ ٹو ڈسکلوز, ہماری ٹینک ریجیمنٹ ایکٹیو تو تھی پر کتنا, مطلب بہت چوکنی بھی تھی, اینڈ اٹس لائک
1: No, no. In entire Operation Sindoor, mein, all our fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage.
0: Ji.
1: Chutti, leave was all cancelled.
0: Hmm.
1: One did not know which way the war would go.
0: Okay.
1: And initial war, jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
0: Yeah.
1: The tanks and the infantry was not used, but they were operationally ready. To go in should the orders come, and they were absolutely ready to
0: okay go. Well, man